0: okutenda n'okugatuula ebibi byange. Saagalira ddala kujeemera leero, naye mpe neema kuba siyinza kukola kantu kalungi bwe sibala neema yo.
1: Kitaffe ali mu ggulu.

0: Kitufu! Bulwoso sulalonia ya mama mvude! Chongezo mwendo kwa sente goso bolo kuorebwa! Erezo chukusobole sokufuna sente nyingi! Wobo singo kuzeta agira! Niga star! Emumu kaga tano, star tano hashi! Okwe wora! Sasura! Uyongeze chikomocho ni momo loan!
1: MTN!
0: MTN Momo, edunga mizwa banki nkure ya Uganda.

0: kitufu. Buli lwaso sula loni ya mama mubude. Chongeso mwendo gwa sente gw'osobola okuwolebwa. Era ekyo kikusobozesa okufuna sente nyingi. Waba osinga okuzeetaagira. Nyiga *555#. Okwewola. Sasula oyongeza ekikomo kyo ne Momo loan.
1: MTN.
0: MTN Momo edungamizwa banki enkulu eya Uganda.
2: Twaisoze sawe ndala. Time check. Esawa siweze kuminabidi. Esuwe guro. Time check kutusu wako. Bena msigansimbi wo ne MTN Momo. Sigo kutandi kiladela kusiri nchisiru kumi. Kufunama goba gabri lunaku. Atengo sabulo kujaya kasente kajiseda chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Nigastemo mukaga tan star. Mukaga hash. Orondeko investor. Oboko zese MTN Momo app.

0: tu evas homo kama. Tuwa zomu kama tukumi okutuka kusande. No.
1: Chitufu dala dala.
0: Brother kulika HTD.
1: HTD dinafu deyo.
0: Yes, sebo.
1: Na yenga wa. O msana kutulivu vi nyo nyo nyo nyo.
0: Sorry.
1: Msana kutulivu vi nyo nyo.
0: Msana kutuono ni David. Tupa ngambie.
1: Mwanyizika ze.
0: Evo komansi mbinti mwanyizika.
1: Zonde zonde. Olabia de samba ne samba. Ayona nkalu. Ate na amazigi nyini kati mazibu okufuna.
0: Yes,
1: mazibu okufuna kubanga na hise mbibira bine vye narozari. Ebali wolu guda wanga wali woku bidiba. Nga abantu mbachima kumazi. Hei.
0: Agatu kula tewali.
1: Nda teri teri teri.
0: Enzizi na zoza akalira.
1: Enzizi zira vika na zon karu. Okujaka wabali nando za boa hole. Echitele duwali fetulina wanda akade. Bwa huru zenga bili satu. Zezi tu ya ambiko. Zezi tu ya. Ne. Omudogo nagona mkitele de mkaru. Emiti mkaru. Emwanyika. Okulaba nga nebi toke tekuli indagala.
0: Nebi toke vikazi.
1: He. Nebi toke vikazi. Wow. Nebi toke vikazi. Na kwega ila nyomu kama. Atudile na ye mbeira ambi.
0: Oyuga.

0: Kitufu! Buli wasa suralonia ya mama mubude. Chongezo mwendo kwa sente gosa mwendo kuorebwa. Erejo chikusobo yiso kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star. Emumu kaga tano, star tano hashi. Okwe ora. Sasura, uyongeze chikomo chone mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga miswa banki nkure ya Uganda.
2: Tuwezo se sawi ndala. Time check. Esawa siwezi nya. Esi etino, time check kutusibu wako. Beda msiga simbi wo, ne MTN Momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabali dunaku. Atengo sabulo kuja yaka senti kachiseda chona wo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Niga stemu mkaga tan star, mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN Momo app.

0: Uwangule na kayimba ko. Teka mwaka yimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kena mukisa izo kwa wangulile mukuzi boda boda makumi abiri. Obuka baneku mukada makumi ya namu bubiri. Obuka bibo kagwira wo. Niga mnisi star. Emu musanfu noti star. Emu biri hashi. Oronde kaka yimba ko. Sumuru la vibes o. Nekola Tunes o kuma mu MTN. Gatuli wamu. Vibes afete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN. Yunga mizbo chitongole ki Uganda Communications Commission.

tetulina kirabo kye tuyinza kuwa Katonda kimusaanidde okumwebaza olw'ebirungi byakwesezza Father Kimbowa naddala mu kifo kino. Ekirabo kyokka kwe kusitulira emitima gyaffe gyali ne tumugulumiza nga tuyimba ekitiibwa.

uno akaliga katonda uno ajjawe bibyensi besi natula kumbaga eno eyakaliga bina omusajja Kristo tukumutuusa mulamu obutaggwaawo kansaba kituleko wansi obudde butuuse obw'okufuna omukama eri abo abakristu abeetegese obulungi nga Faatha Kimbowa bw'abadde atuyigiriza mu katikiisimu tulina bafaatha bangi bajja kutuukako ku tentisi zaffe awo nja kusaba ba ashers batuyambeko ate abagenda okufuna omukama tutandika okusimba ennyiriri.